0: àjò mi.
1: Kábí ẹ̀ṣọ́ ọlọ́run o.
0: Tó fa ogun sínú ayé mi.
1: Tó fa ogun sínú ayé mi.
0: Ẹ pín wa níyà.
1: Ẹ pín wa níyà o.
0: Bàbá mi o.
1: Bàbá mi o.
0: Ta lọ́mọ mi pàdé.
1: Ta lọ́mọ mi pàdé.
0: Tó fa ogun sínú ayé ọmọ mi.
1: Tó fa ogun sínú ayé ọmọ mi.
0: Ẹ pín wa níyà.
1: Ẹ pín wa níyà.
0: Bàbá mi o.
1: Bàbá mi o.
0: Aṣọ́gun.
1: Aṣọ́gun.
0: Tí ọ̀rẹ́ wọ̀ sí mi lọ́rùn.
1: Tí ọ̀rẹ́ wọ̀ sí mi lọ́rùn.
0: Ẹ má yá.
1: Ẹ má yá.
0: Ẹ má yá. Aṣọ ìpọ́njú.
1: Aṣọ ìpọ́njú.
0: Ó.
1: Kábí ẹ̀ṣọ́ ọlọ́run.
0: Oṣù kẹjọ lọ́mọ wa yìí.
1: Bá a ní bàbá mi o.
0: Ẹ máa ké.
1: Ó yàsọ̀.
0: Aṣọ má lákojọ.
1: Aṣọ má lákojọ.
0: Ẹ má yá. Aṣọ má lákojọ.
1: Aṣọ má lákojọ.
0: Ẹ yà lára mi o.
1: Ẹ yà lára mi.
0: Ẹ̀yin ọ̀fà má lákojọ.
1: Ẹ̀yin ọ̀fà má lákojọ.
0: Ẹ̀yin ọ̀fà ṣẹ̀dànù.
1: Ẹ̀yin ọ̀fà ṣẹ̀dànù.
0: Ẹ máa jáde o.
1: Ẹ máa jáde.
0: Jáde o.
1: Jáde.
0: Jáde o.
1: Jáde.
0: Jáde o. Sọ pé ọ̀fà ṣẹ̀dànù.
1: Ọ̀fà ṣẹ̀dànù.
0: Ọ̀fà ṣiṣẹ́ mọ́ jèrè.
1: Ọ̀fà ṣiṣẹ́ mọ́ jèrè.
0: Ọ̀fà pàtẹ mọ́ tà.
1: Ọ̀fà pàtẹ mọ́ tà.
0: Ọ̀fà ṣiṣẹ́ mọ́ jèrè.
1: Ọ̀fà ṣiṣẹ́ mọ́ jèrè.
0: Ọ̀fà bímọ mọ́ jẹun ọmọ.
1: Ọ̀fà bímọ mọ́ jẹun ọmọ.
0: Jáde lára mi.
1: Jáde lára mi o.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Nínú oṣù kẹjọ.
0: Èní lọ́jọ́ kẹjọ.
1: Èní lọ́jọ́ kẹjọ.
0: Oṣù kẹjọ.
1: Oṣù kẹjọ.
0: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa Jehova.
1: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa Jehova.
0: Ẹ fi ayé mi sílẹ̀.
1: Ẹ fi ayé mi lẹ̀.
0: Ẹ̀yin ẹ̀mí ìpọ́njú àti àṣetì.
1: Ẹ̀yin ẹ̀mí ìpọ́njú àti àṣetì.
0: Ẹ̀yin orí burúkú àti ìdààmú.
1: Ẹ̀yin orí burúkú àti ìdààmú.
0: Ẹ̀yin gbèsè àti ìpọ́njú.
1: Ẹ̀yin gbèsè àti ìpọ́njú.
0: Ẹ̀yin ìdádúró àti ìfàsẹ́yìn.
1: Ẹ̀yin ìdádúró àti ìfàsẹ́yìn.
0: Ẹ̀yin mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ.
1: Ẹ̀yin mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ.
0: Ẹ jáde lára mi.
1: Ẹ jáde lára mi.
0: Orí burúkú àti ìpọ́njú.
1: Orí burúkú àti ìpọ́njú.
0: Àṣetì àti ìdààmú.
1: Àṣetì àti ìdààmú.
0: Orí burúkú àti ìpọ́njú.
1: Orí burúkú àti ìpọ́njú.
0: Àṣetì àti ìdààmú.
1: Àṣetì àti ìdààmú.
0: Ó di mẹ́rin àbí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Ìdádúró.
1: Ìdádúró.
0: Àti ìjákulẹ̀.
1: Àti ìjákulẹ̀.
0: Ó di mẹ́fà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Gbèsè.
1: Gbèsè.
0: Àti àṣẹ̀dànù.
1: Àti àṣẹ̀dànù.
0: Ó di mẹ́jọ.
1: Mẹ́jọ ni bàbá mi o.
0: Ẹ̀yin mẹ́jẹ̀jọ.
1: Ẹ̀yin mẹ́jẹ̀jọ.
0: Ẹ kágara yín.
1: Ẹ kágara yín o.
0: Ẹ fọyẹ́ mi lẹ̀.
1: Ẹ fọyẹ́ mi lẹ̀.
0: Ẹ kó ẹrù yín o.
1: Ẹ kẹrù yín.
0: Àtẹ̀yìn àti travel bag yín.
1: Àtẹ̀yìn àti travel bag yín.
0: Ẹ kó gbogbo rẹ̀.
1: Ẹ kó gbogbo rẹ̀.
0: Ẹ máa lọ.
1: Ẹ máa lọ.
0: Ẹ o.
1: Kábí ẹ̀ṣọ́ ọlọ́run.
0: Ẹ sọ̀rọ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Sọ pé ẹ̀yin ogun mẹ́jọ.
1: Ẹ̀yin ogun mẹ́jọ.
0: Tẹ̀jẹ̀ lákojọ.
1: Tẹ̀jẹ̀ lákojọ.
0: Ẹ jáde lára mi o.
1: Ẹ jáde lára mi.
0: Oṣù kẹjọ mo wà yìí.
1: Oṣù kẹjọ mo wà yìí o.
0: Mo fẹ́ lákojọ.
1: Mo bá fẹ́ lákojọ.
0: Oṣù kẹjọ mo wà yìí.
1: Oṣù kẹjọ mo wà yìí.
0: Ẹ tú mi lẹ̀.
1: Ẹ tú mi lẹ̀.
0: Ẹ̀yin ogun mẹ́jọ.
1: Ẹ̀yin ogun mẹ́jọ.
0: Ẹ̀yin ogun mẹ́jọ tó le.
1: Ẹ̀yin ogun mẹ́jọ tó le.
0: Ẹ fa ayé mi sílẹ̀.
1: Ẹ fa ayé mi sílẹ̀.
0: Tó o bá lè prophesy fún rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Ó kù sí ẹ lọ́wọ́.
1: Kábí ẹ̀ṣọ́ ọlọ́run.
0: A ṣì ń celebrate bàbá mi lọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Bó o bá ti lè gbàdúrà.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ó kù sí ẹ lọ́wọ́.
1: Ó kù sọ́wọ́ rẹ o.
0: Ẹ̀yin àṣàṣì ogun mẹ́jọ.
1: Ẹ̀yin àṣàṣì ogun mẹ́jọ.
0: Ẹ̀yin àfiṣe ogun mẹ́jọ.
1: Ẹ̀yin àfiṣe ogun mẹ́jọ.
0: Wọ́n mọ̀ fi ń ṣe èèyàn ni o.
1: Bẹ́ẹ̀ni
0: bàbá mi. Number one.
1: Number one.
0: Orí burúkú.
1: Orí burúkú.
0: Number two.
1: Number two.
0: Ìpọ́njú.
1: Ìpọ́njú.
0: Number three.
1: Ìkẹta.
0: Ìdààmú.
1: Ìdààmú.
0: Number four.
1: Ìkẹrin.
0: Gbèsè.
1: Gbèsè.
0: Number five.
1: Ìkarùn-ún.
0: Ìjákulẹ̀.
1: Ìjákulẹ̀.
0: Number six.
1: Ìkẹfà.
0: Ìfàsẹ́yìn.
1: Ìfàsẹ́yìn.
0: Number seven.
1: Number seven.
0: Àìráláàánú.
1: Àìráláàánú ni ó.
0: Number eight.
1: Number eight.
0: Àìrí ìrànlọ́wọ́.
1: Àìrí ìrànlọ́wọ́.
0: Ẹ jáde lára mi o.
1: Ẹ jáde lára mi.
0: Ìmọ̀lẹ̀ kẹrubí afọ́dá.
1: Adá ni wọ́n yọ.
0: Kígbe sókè sọ pé ẹ jáde.
1: Ẹ jáde.
0: Sọ pé àyà yóò pẹ́ ẹ̀yìn àlejò.
1: Àyà yóò pẹ́ ẹ̀yìn àlejò.
0: Ẹ̀yin ogun mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ.
1: Ẹ̀yin ogun mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ.
0: Ẹ fi ìbẹ̀rù jáde lára mi.
1: Ẹ fi ìbẹ̀rù jáde lára mi.
0: Torí iná ti wọlé sí mi lára.
1: Torí iná ti wọlé sí mi lára.
0: Ẹ jáde lára mi o.
1: Ẹ jáde lára mi o.
0: Mo gbé iná mi.
1: Mo gbé iná mi.
0: Mo gbé ọ̀rọ̀ mi.
1: Mo gbé ọ̀rọ̀ mi.
0: Akọ wípé.
1: Láti kọ wípé.
0: Ẹni tí ń gbẹ́lú mi.
1: Ẹni tí ń gbẹ́lú mi.
0: Ojú ẹni tí ń gbẹ́lú ayé lọ.
1: Ọ̀gá ti gbẹ́lú ayé lọ.
0: Láti òní lọ.
1: Láti òní lọ.
0: Àlejò lẹ́yìn tó kù jẹ́.
1: Àlejò lẹ́yìn tó kù jẹ́ o.
0: Bàbá mi ti wọlé.
1: Bàbá mi ti wọlé.
0: Ẹ jáde lára mi.
1: Ẹ jáde lára mi. Kábí ẹ̀sọ́ lọ́wọ́.
0: Ṣó máa sàmì báyìí?
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Àṣẹ ti jáde lára rẹ̀.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Àṣẹ dànù jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Oníburukú jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Ìdààmú jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Àìráláàánú jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Àìrólóore jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Àìrí ìrànlọ́wọ́ jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Àìsọrí rẹ jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Àìlèṣeun tẹ́gbẹ́ ń ṣe.
1: Kábí ẹ̀sọ́ lọ́rọ̀.
0: Ó yá jáde.
1: Àmẹ́.
0: Ogun máa wòran ìràwọ̀.
1: Adáríwáyé o.
0: Ó yẹ jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Ogun máa ṣẹrú ẹgbẹ́.
1: Kábí ẹ̀sọ́ lọ́rọ̀.
0: Ó yẹ jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Ogun má lè ṣeun tẹ́gbẹ́ ń ṣe.
1: Ọlọ́run alájídé òkò tó jẹ́ sọ.
0: Ó yẹ jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Ogun tí ò jẹ́nu rè ó gbọ́rọ̀ láwùjọ.
1: Ayérayé o.
0: Ó yẹ jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Oh my God.
1: Kábí ẹ̀sọ́.
0: Ogun náà kẹ́tẹ́kọ tó rí mi.
1: Ọlọ́run sí òní o.
0: Ó yẹ jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Ogun ẹ máa ràn lọ́wọ́ o.
1: Ó yọ
0: jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Ogun ẹ gbọ́dọ̀ ránṣẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́.
1: Kábí ẹ̀sọ́ lọ́rọ̀ o.
0: Ó yọ jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Ogun tí jẹ́ kíkan bákan lọ́wọ́ rẹ.
1: Adáríwáyé o.
0: Ogun fi gbèsè dí gbèsè.
1: Kábí ẹ̀sọ́.
0: Ogun fi gbèsè dí gbèsè. Ìwọ ni mò ń bá wí o. Ó yọ jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Màmá ẹ̀yin mò ń bá wí.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ayé ojú kan.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yọ jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Ayé ojú kan.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yọ jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Ayé ojú kan.
1: Ọlọ́run àlẹ́ mọ́lẹ́kùn.
0: Ó yọ jáde.
1: Àbíkẹ́ sọ.
0: Jáde.

0: Jesu.
1: Olúwa wa.
2: Mi Jesu.
1: Àìlákọjọ.
2: Àìlákọjọ.
1: Mo bá wí.
2: Mo bá wí o.
1: O lè borí mi.
2: O lè borí mi.
1: Mo ti borí bàbá mi.
2: Mo ti borí bàbá mi.
1: Àìrálànú.
2: Àìrálànú o.
1: O lè gbé mi mi.
2: O lè gbé mi mi.
1: Mo ti gbé bàbá mi mi.
2: Mo ti gbé bàbá mi mi.
1: Àìrólóore.
2: Àìrólóore.
1: Àìrí ìrànlọ́wọ́.
2: Àìrí ìrànlọ́wọ́ o.
1: Àìlè tẹ̀síwájú.
2: Àìlè tẹ̀síwájú.
1: Tó borí àwọn ìran ìṣájú.
2: Tó borí àwọn ìran ìṣájú.
1: O lè borí mi o.
2: O lè borí mi.
1: Jáde pátápátá.
2: Jáde pátápátá.
1: Wọnú iná lọ.
2: Wọnú iná lọ.
1: Àmì.
2: Àmì.
1: Bí ẹ máa lo òkè.
3: Wọ́n yẹ sà.
1: Bí òkúta tí a gbé sí etí ibojì Jésù.
3: Ẹ o.
1: Tí ò bá lọ dá Jésù dúró.
3: Jésù.
1: Láti má jí dìde.
3: Adá níwájú.
1: Òkúta ìdènà níwájú ẹ.
3: Orúkọ Jésù.
1: Ó yẹ kó máa yí dànù.
3: Wá ní Jésù.
1: Mo kọ́ ni.
3: Jésù lọ.
1: Àmì ẹni kó máa rọ́ báyìí.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Òkúta ìdènà.
3: Orúkọ Jésù.
1: Ó yẹ máa yí dànù.
3: Wá ní Jésù.
1: Òkúta tó di òkè.
3: Jésù.
1: Tó ń kàn ní gbogbo ìrìn àjò rẹ.
3: Àyẹ̀rọ yóò.
1: Tí ò jí ó kọjá.
3: Ó yẹ sọ.
1: Tí olórí ò lè kọjá.
3: Jésù.
1: Tí aláàánú ò wá bá ẹ.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Báyìí lolúwa wí.
3: Jésù lọ.
1: Akọ̀wé rẹ̀ wípé. Tani wo òkè. Níwájú Serubabeli. Mo gbé eyín wọnú agbára.
3: Ó yẹ.
1: Serubabeli lọ.
3: Jésù.
1: Wọnú agbára.
3: Ó yẹ sọ.
1: Serubabeli lọ.
3: Jésù.
1: Ẹni tó sàmì. Òkè dènà.
3: Orúkọ Jésù.
1: Níwájú ẹ.
3: Orúkọ Jésù.
1: Ó yẹ kó fọ sí wútú.
3: Àmì Jésù.
1: Mo ní afọ tútù.
3: Àmì Jésù.
1: Afọ sí wẹ́wẹ́.
3: Àmì.
1: Katapila òdi ọ̀run dà.
3: Orúkọ Jésù.
1: Èyí tí máa ń fọ́ kúárì òdi ọ̀run.
3: Orúkọ Jésù.
1: Èkèrú bí àdání nàtà.
3: Yes, Lord.
1: Mo sọ tẹ́lẹ̀. Ó yẹ máa fọ́.
3: Àmì Jésù.
1: Ẹ sà.
3: Ó yẹ sà.
1: Òkúta ìdènà ni.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ó ní òjì ọlọ.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Òkúta ìdènà ni. Lángẹ́lì ò ṣe wá.
3: Ó yẹ sà.
1: Ọmọ ìjọ kọ́kọ́ gbàdúrà. Ibi àdúrà yìí bá ká ẹ mọ́. Jókòó lẹ́ẹ̀lẹ́kọ̀ọ́ gbà.
3: Ó jẹ́ gbàdúrà yìí.
1: Ilẹ̀ ilẹ̀ ni ọjọ́ kò sí o.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Nítorí pé.
3: Yes, Lord.
1: Orí ilẹ̀. Lolóore ti ń rìn.
3: Ó yẹ sà.
1: Orí ilẹ̀. La gbé òkúta yìí sí fún ọ.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Wọ́n jẹ́ kó lè kọjá.
3: Àtọ̀.
1: Olóore náà ò lè kọjá.
3: Rárá o.
1: Ó wu olóore láti wá.
3: Ó yẹ.
1: Ṣùgbọ́n.
3: Ẹ o.
1: Òkúta ni o.
3: Kábíyèsí o.
1: Òkúta ni o.
3: Kábíyèsí o.
1: Òkúta ni o.
3: Kábíyèsí o.
1: Mo sọ tẹ́lẹ̀.
3: Yẹ̀sà.
1: Òkúta ìdènà.
3: Orúkọ Jésù.
1: Ose Jésù.
3: Ose Jésù.
1: Òkúta ìdènà.
3: Jésù.
1: Tá a fi mọ odi.
3: Adániwáyò.
1: Sáàrin ìwà tó lóore.
3: Adániwáyò.
1: Òkúta ìdènà.
3: Yẹ̀sà.
1: Tó jẹ́ odi.
3: Kábíyèsí o.
1: Láàrin ìwà tíbi gíga.
3: Jésù.
1: Àmì ni kò ṣe.
3: Jésù.
1: Ayé ìdànù báyìí.
3: Àmì Jésù.
1: Àmì rẹ̀ kéré o.
3: Yẹ̀sà.
1: Ayé ìdànù báyìí.
3: Àmì Jésù.
1: Mama, àmì yẹn sì kéré.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ayé ìdànù báyìí.
3: Àmì Jésù.
4: Sunday.
5: Sunday.
4: Ago méje.
5: 7 AM.
4: Wòlí rẹ̀ wà ràn.
5: Prophet is around.
4: Ago méje.
5: 7 AM.
4: Sí ago mẹ́wàá.
5: 10 AM.
4: Sunday service.
5: Sunday service.
4: Ní ìlú Lẹ́ṣà.
5: Ìlẹ́ṣà.
4: Orí òkè Sioni.
5: Mọ Zion.
4: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún.
5: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kún.
6: Ẹjíríà mi, ẹ jáde òkè lọ́hùn.
7: Tí mo gbọ́ ẹ máa burú gan. Kaisẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn tí n bá ti kúnlẹ̀ báyìí tó bá ti rí àdúrà gbà ó tún di ọdún mẹ́ta. Olúwa jọ ń rántí ìnira tí mo fẹ́ fi kúnlẹ̀ yìí. Olúwa mo bẹ̀ ọ́. Tó àrò tó ń kó.
8: Yes.
7: Àbí ẹtí mi di ni ṣé mi gbọ́ra dá.
8: Yes.
7: Bàbá Sọ́mi, àbẹ̀ sì fẹ́ wọ́n tẹ́lẹ̀ máa ń bá sí lọ ní. Bàbá sì fẹ́ lọ lẹ́lẹ́yìn ló lójúmọ́ yìí. 20 lójúmọ́. Láti ọdún mẹ́wàá báyìí. Àbọ̀dún mélòó.
8: Ọdún mẹ́wàá.
7: Owó ti ru o.
8: Wọ́n ń bù mí lówó ni.
7: Wọ́n ń bù yín lówó. Àní Dọ́tọ́rì Yamak tí ń bá ti kúnlẹ̀. Ọ̀gá tó bá jẹ́ kí ìtara rẹ̀ le tí ogun tí ẹ̀ gbé kiri bá ti tó bá ti wọnú pé eyín pé bákan náà ni ó sì máa rí lọ. wi pe ko si wo ni kankan labi oro yin to le gba yin ninu ogun yin te ba ti nigba to ye tori gbogbo ipere ti mo bi yi emi oluwa so fun mi bi okan re si je meji kile ni di tori o ti lo kakiri oluwa ni ko si wo ni ti o mo yin
0: be ni sir be ni
7: gbogbo odo ara si olorun le ti lo
0: be ni sir
7: e ti dere baba lawo dewo
0: be ni
7: bi mba wa so ni to fi ogun yin se yawo e se wa gba
0: agba yes sir Ben sir.
7: E ma gba.
0: Ben sir.
7: E le gba.
0: Ma gba sir.
7: Ale le gba.
0: Ma gba.
7: Oluwa ni iya to bi yin lomo lori ke ma bon bi.
0: Ben sir.
7: Iya yin o ma ntele yin kakiri tele.
0: Ben sir.
7: Gbogbo bi odo woli te lo.
0: Ben sir.
7: E jo lo ni abi.
0: Ben sir.
7: Sugbon lori ke ma bon bi leni.
0: Ben sir.
7: Ah eti ti di aye o. En da wosi bi. Baba. Yo ba ti mo so ye yin.
0: Koye.
7: Iya yi. Ni be ni di oro yawo yi. E wa tori mo ti ko la. Koye. Ko le baba. Se mo di ti baba o ti le gbagbo pe iya won ni. Iya yi mo la ki wala ya. Mo la ki bo ti mo la ya so. You dey do me, you dey pity me. Oh, aga. Eti ti ya yi o. Eti la lo di yi o. Ni ko ni ni ewa o ti lero pe gogo pastor ti gbo lori radio bakan na ni won bi adu enu mi o ba pa inira mi ti mo fe bi kule yo pa ya re lo ni baba mo sami
0: amen
7: e sami
0: amen
7: ke ya do bi ran be jo ran se ko ku

0: ìkànnì tó jalè jako tó tàn kárí ayé.
1: gbogbo wa ní gbòòrò tí mọ kí ló ń ààbùn.
2: àpapọ̀ mọ̀ pọ̀pẹ́ onímọ̀jì ìgbà tí gbangba tó wà dẹ́gun gedere.
0: ayọ̀ àti ìdùnnú yín lọ jẹ wá lógún.
3: bí àbí fún mi make you happy. B-I-S-A-P-P-Y.
0: Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ò lópin ni.
4: After working kílókù, ìgbádùn lókù tá máa jẹ. After working.
0: Àní nínú ohun gbogbo, ayé ọpẹ tún yọ.
5: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́?
6: Àwọn tí wàá yẹ.
0: Diamond FM, ìkànnì aláyọ̀ ni wá.
5: Ṣé Ọlọ́run òbójú mi jẹ́? Obìnrin mi sọ̀tà lẹ́nu.
7: Kìkì gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀. Àyàfi dígí elédùnmarè arínúròdì àmọ̀ràn ọkàn ló lè gbé jáde fọ ọmọ tónítóní. Ẹ wá kú àmójúbà àkọ́tún ètò kan ètò kan. Tí ó máa tú pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ẹ́rẹ́ àwọn àbàwọ́n tó fi mọ́ ìdọ̀tí tó sodo sínú ọkàn ẹ̀dá ènìyàn. Dígí ọkàn. Ohun gbogbo tẹ́dà bá jẹ́ tàbí gbèrò bẹ̀rẹ̀ láti inú ọkàn. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbé ayé ètò dé ṣàfihàn àwòrán tẹ́dà jẹ́ nínú.

0: kábíyèsí olódùmarè.
1: Ẹjì ń bí mọ̀kàn ṣoṣo.
0: Ipa ńlá tó borí ipa agbára tó borí agbára.
1: A máa làwọn lògùn gidi.
0: Pápá ńlá tí ń jó tòun tòun ẹ̀fúfulẹ̀lẹ̀ tí ń ṣe gí okó jẹ àjàfo Láṣadé Fadédẹrẹ òwí bẹ́ẹ̀ sí bí ọba Àsòdé dẹ̀rọ̀.
1: Máìtì Ọlọ́run ti parẹ̀.
0: Iná jojo ẹ̀rù jojo.
1: Ìwọ ayé
2: mo ṣe bá Fọlọ́run àgbáyé.
0: Ojú minimini tí ń jára ó dẹ́yàn. Orun wá tí ń mú ìgbà padà bọ̀.
1: Ẹnu rẹ ká gbogbo ayé.
0: Láàrin lọ́dọ̀ ayé àti ọ̀run mo ṣe bàárẹ̀
1: o. Ẹnu ọ̀run bàbá o.
0: Ológun àjímọ́róró ibà.
1: Ọlọ́run gbogbo wa.
0: Olódùmarè tí ò ṣe ká mọ ojú kan ìbà rẹ o.
1: Ẹ bá a lẹ̀ tẹ́nu rẹ̀ ò kábà.
0: Arúgbó ọjọ́ tún gbọ́ bùkátà ayé àti ọ̀run.
1: Ìlú tílu òde tó.
0: Tí ó sì fìgbà kankan búrókì rí.
1: Ìjìnì ti mú wa.
0: Ó ṣe bàárẹ̀.
1: Kóró ju ara rẹ̀. Ayé omi ọ̀run.
0: Olódùmarè tó lè pa kábíyèsí tó lè sọdà ayé.
1: Ẹ ọ́.
0: Ọlọ́run ti ń fọba àjẹ́ Ọlọ́run ti ń rọ̀ bá lóye.
1: Ọ̀rẹ́ ni ó ṣe bá fọ́.
0: Ìwọ gangan ni kábíyó ò sí.
1: Àwọn àgbàgbà wà o. Ọjú.
0: Kábíyèsí pọ̀ ṣùgbọ́n ìwọ gangan ni kábíyó ò sí o.
1: Láyé
2: lágbára lọ.
1: Owó bá fún ọ bàbá mi.
0: Tálá lè fi owó ta ló lè bá ọ̀dọ́gba náà. Kò sí. Lọ́run àti láyé kò sẹ́ni tá a lè fi wé ọ. Rabajigo òdi ọ̀run òdùdù gbẹ́rẹ́dù. Mo ká gbogbo ayé mi sókè tan yan fún àjùni lọ. Lẹ́yìn rẹ̀ àtúnfì wọ.
1: Ìwọ ló.
0: Mo ní lẹ́yìn rẹ̀ àtúnfì wọ. Àní lẹ́yìn rẹ̀ olódùmarè. Kò sẹ́lòmíì mọ́.
1: Ohun gbogbo wa. Ọ̀rọ̀ tó láṣẹ lórí ohun gbogbo tó dá o pátá.
0: Aláṣẹ láyé aláṣẹ lọ́run.
1: Kò sí nínú iṣẹ́.
0: Gbogbo ohun tó dá pátápátá korogodo pàápàá jùlọ. Àwọn èèyàn tó dá sórílẹ̀ èèpẹ̀.
1: Tó ò lè mú
2: ṣe bá Fọlọ́run àgbáyé.
1: Kò sí nínú iṣẹ́ ọwọ́ tó dá.
0: Inú ìhò mú èèyàn báyìí ló parí ẹ̀mí ẹ̀ sí.
1: Bí
0: èèyàn bá ti mí kanlẹ̀ hàn. Báwọn dókítà lọ́wọ́.
1: Ìwọ nìkan là lágbára.
0: Táwọn dókítà kojú sáwọn mọ̀lẹ́bí tán ni we are very.

0: bí àwùjọ yóò ṣe rí.
1: Ìdí nìyí.
0: Tí ìrètí Ọlọ́run lórí ìdílé kó wa wá sí ga fíofí ojú èrò ènìyàn lọ.
1: Kí wá ni ọ̀nà àtọ̀?
0: Láti mú kí gbogbo ìdílé wà ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ètò Ọlọ́run.
1: Wọ̀nyí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ míì.
0: Tó ṣe kókó.
1: Lẹ́ ò mọ bá pàdé.
0: Lórí ètò ìdílé onígbàgbọ́.
1: Àkànṣe ètò.
0: Tí yóò mọ ṣàtúntò.
1: Tó ń tàtúnṣe.
0: Àwọn ibi tí ògiri ìdílé kọ̀ọ̀kan ti lanu.
1: Léyìí tó fàyè gbé iṣu.
0: Tó ń ti alàgàtà.
1: Láti rí ìdíjókòó tẹ kán.
0: Ṣohun tó wù wọ́n nínú ìdílé.
1: Ìdílé onígbàgbọ́.
0: Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday.
2: Ní dídí agogo mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà àbọ̀. Ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi Sunday 6 PM to 6:30 PM.
0: Ètò yìí yóò mọ wáyé o.
1: Lórí ìkànnì Diamond 88.7 FM nílùú Ìlọrin.
0: Níbi tẹ́ ò ti máa pàdé màmá wa nínú Olúwa.
1: Ajíhìnrere Abímbọ́lá Adékẹyè.
0: Ìdílé onígbàgbọ́.
1: Ìrètí Ọlọ́run ní kí gbogbo ìdílé.